0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Gerai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. Keturis kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Klaipėdoje karaliauja jūros šventė. Pirmoji jos diena tarnyboms buvo gana rami. Eteryje 9 valandos Lalūno žinios labas rytas. Pirmoji jūros šventės diena praėjo gana ramiai, teigia Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromeda Grauslienė.
3: Pirmoji jūros šventės diena iš tiesų buvo labai graži, aktyvi, buvo labai daug žmonių, džiaugiamės tuom. Na ir nors minio žmonių buvo tikrai nemažos, tačiau palyginti jūros šventę praėjo tikrai neprastai. Į policijos komisariatą iš įvairių renginių vietų praėjusią vakarą buvo pristatyti 4 asmenys, na ir pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas dėl nepaklusimo pasipriešinimo valstybės tarnautojų. Taip pat policijos pareigūnai surašė 3 administracinio nusižengimo protokolus dėl statutinio pareigūno reikalavimų nevykdymo. Dar 2 protokolus surašė dėl alkoholinių gėrimų viešose vietose, na ir vienas protokolas už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Pas mūsų kolegas į Karlskronos aikštę prie policijos autobusiuko nemokamai be jokių pasekmių alkoholio matokliu pasitikrinti atėjo vos 4 asmenys, na ir pareigūnams žmonės atvedė 2 paklydusius vaikučius, kurie vėliau sėkmingai gražinti artimiesiams ir atnešė 7 rastus daiktus. Tai dar kartą norėtumėm priminti, jo ir šį vakar ir naktį Karlskronos aikštėje policijos pareigūnų autobusike jūs galite ateiti ir pasitikrinti be jokių pasekmių alkoholio matokliu, įsitikinti, jog jūsų vartoti gėrimai netrukdo jums vairuoti transporto priemonės, na ir žinoma, atrasti

0: tikisi rastų daiktus, kuriuos išsiblaškę šventės dalyviai pameta.
1: Greitosios medicinos pagalbos darbuotojai pirmą šventės dieną sulaukė daugiau iškvietimų, tačiau nuo šios tarnybos Klaipėdos padarinio vadovės Reginos Pocienės rimčiau nukentėjusiųjų nebuvo.
2: Jūros šventės metu buvo fiksuotas kvietimų pagausėjimas, tačiau kažkokių didelių incidentų neįvyko. Kaip įprasta, dėl itin didelio žmonių skaičiaus greitoji vyko į viešas vietas dėl nulipimo, dėl smulkių traumų, o namuose teikė pagalbą dėl sutrikusių sveikatos ar lėtinių ligų paūmėjimo. Tai apibendrinant galima teikti, kad žmonės išmoko atsakingai švęsti, turbūt ir atsakingai vartoti ir alkoholį ir žiūrėti vaikus. Šiaip labai džiaugiamės penktadienio para, kad iškvietimų be abejo buvo šiek tiek daugiau, bet be didelių nelaimių. Tai toks ir patarimas būtų prižiūrėti savo vaikus, atsakingai vartoti alkoholį, dėl oro kažkokių nelaimių neturėtų vykti, negalim perkaisti šiuo metu, bet šiaip patarimai didelių švenčių metu visada tokie patys.
1: Klaipėdoje karaliauja jūros šventė. Pasak įstaigos Klaipėdos šventės vadovės Živilės Putnienės, iš viso numatyta kone 100 renginių, kuriuose turėtų aplankyti apie 500 000 žmonių.
3: Šventinė žinia. 67-oji jūros šventė yra iš tiesų apdovanota jo ekscelencijos Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos apsilankymu. Šeštadienį pagerbs išplaukusius ir negrįžusius iš jūros žuvusių pagerbimo ceremonijoje, kada į Baltijos jūros bangas nuleidžiami vainikai. Šiais metais jūros šventę pakvietėme tema kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Labai kviečiam visus pasižiūrėti jūros šventę kaip į kiną, kurioje kiekvienas iš mūsų esame aktoriai ir dalyvaujame didelėje filmavimo aikštelėje. Ir kūrėme bendrą kiną. Ir koks jisai bus, pamatysime. Labai linkiu, kad jisai būtų jūrinis nuotykių filmas su gražia, spalvinga, laiminga pabaiga. Jūros šventėje yra apie 100 nemokamų renginių. Daugelis jų yra atliepiantis būtent šią jūros šventės temą kaip kine. Skirtingos aikštelės, daugybė miesto erdvių, kuriuose vyksta muzika, teatras, kinas, šokiai, mugė ir visos kitos pramogos. Tai labai daug elementų ir sudarys tą vieningą filmą. Realybėje mes iš tikrųjų turėsime kino filmatorius, kurie kurs, filmuos ir šeštadienio vakarą pristatys tikrai jungtinį bendrą šios 67-osios jūros šventės filmą. Preliminariai jūros šventės 3 dienos sulaukia apie 500 000 svečių. Šiais metais iš tiesų pabandysime kiek tiksliau paskaičiuoti ir su mobilio ryšio operatoriais. Galbūt po jūros šventės mes turėsime kiek tikslesnius skaičius.
1: Kokiomis nuotaikomis šią jūros šventę pasitinka pirmieji jos dalyviai ir ką labiausiai nori joje pamatyti?
4: Gerom nuotaikom, bet esam grįžę iš užsienio. Aš gyvenu Vokietijoje, mano sužadėtinis vokietis. Tai čia jam labai faina parodyti viską. Lietuviškas tradicijas, toks pasididžiavimas, tėvynė, lietuviškom tradicijom. Pagrindinis mūsų tikslas tiesiog apžiūrėti, ką galima nusipirkti vertingo mugiai. Šiaip kas šiek tiek stebina, tai kainos, ypatingai maisto. Tai labai užkilusios, bet reikia naudotis progą prekybininkam. Kai buvau dar mažus vaikas, jau aš čia vaikščiau, tai labai faina, kad ta tradicija išlieka, kad kiekvienais metais vyksta ir vis didesnė ir didesnė ta šventė, tai tikiuosi, kad taip ir ateityje vis plėsis, didės ir niekada nenusto žmonės kelti jūros šventės.
5: Geroj nuotaikai. Viskas domina, nors čia vietiniai, bet vis tiek kokie renginiai, jeigu bus paradas, būtinai visada dalyvauju ir stengiuosi nepraleisti. Svarbiausia, kad būtų geras oras.
6: Labai gerom, pozityviom, gražiom emocijom, daug žmonių iš visur suvažiuoja, labai smagu, bendravimas su kitais žmonėmis, koncertai, bendras visas vaizdas. Čia gimiau, užaugau ir visą laiką mes su tėveliais eidavom, kai aš maža buvau. Renginiuose dalyvaudavome. Dėl to, kad svarbi.
7: Linksmam, va, oras geras. Tai džiaugiamės lankydami jūros šventę. Žinoma, mugė domina, taipogi laukiami ir fontanai. Būtinai visą laiką lankome koncertus. Na, praktiškai tokia kasmetinė tradicija. Pamatyti Klaipėdą kitaip, šurmuliuojančią.
8: Patriotiniam.
9: Puikiu.
8: Savo miesto šventę visą laiką labai vertinam.
9: Laukime eisinos.
8: Mugė tradiciškai. Mūsų žmonės kokie išradingi ir kaip sugeba gražiai kažką pagaminti. Eisena privalomas. Planuoju šeštadienį vakarinį koncertą tos Britės ir Ratko.
10: Į jūrą išplaukti dar reikia. Mūsų pasiūlymas jau turim tokį jau su vilkiku.
8: Tai. Man ko gero net labiau laukiam nei kažkokių tai kalėdų. Nes iš tiesų mylim savo miestą ir labai smagu matyti važiuoja žmonės. Ir
10: didžiuojamės.
8: Ir didžiuojamės. Tom,
10: Klaipėda sukvečia visą Lietuvą.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuoti ir be žymesnio lietaus, orai vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 17 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos, 9 valandos ir 7 minutės.

0: Aš dabar taip sėdžiu ir galvoju. Pagrojo šaukiniais vasaros banga, bet iš tikrųjų tai juk savaitgalio žadintuvas. Labas rytas, bangas, planuos klausytojai, klaipėdiečiai ir daugybė miestų svečių esančių Klaipėdos mieste. Jūros šventės savaitgalis. Vakar turėjau visiškai pirminius įspūdžius iš jūros šventės. Teko dalyvauti ir didžiojoje eisenoje su viena Klaipėdos įmonė. Tai mačiau daugybę veidų, akių, šypsenų. Ir nebūtinai šypsenų. Jezu, iš tikrųjų labai faina vaikščioti Klaipėdos miestu, kada yra šitiek žmonių toks, žinot, Klaipėda šį savaitgalį toks, sakyčiau, savotiškas užsienis, žinai? Ir eini pasirinkimų pačių vairiausių. Šiaip, radau tokį kažkaip tai haką, kodą, būdą pasukčiauti. Ai, beje, nežinau, gal kas penktąjį girdėjot ar negirdėjot. Truputėlį jau vakar ėjau apsižvalgyti apie ką siūlo mugės prekeiviai. Nes mes su Vaida nutarėm taip, kad per savaitgalį iš jūros šventės mugės mes nupirksime iki 20 eurų kažkokių tai dalykėlių. Jinai man, aš jai. Tai vat, kokį dalyką radau tokį. Tai vis tiek, pirkti tuos tam tikrus gėrimus galima iki 20 valandos. Net ant darbo dienomis. Nu ir aš pagalvojau vakar pabandyti tokį dalykelį, sustojus prie vienos iš palapinių. Vienos iš. Nebandžiau su keliom. Tiesiog pirmų taikymų. Ir nusipirkti gėrimą, kurį galima pirkti tiktais iki 20 valandos. Nu, jau buvo gal 22 valanda. Tai man 22 valandą toje palapinėje visiškai nesudėtingai pardavė tą gėrimą. Net ne vieną būtinį. Ir dabar galvoju, tai ar tai yra čia tuom yra faina jūros šventė ar bendrai šventės mieste, kad galima truputėlį apeit? Ar ne? Tai mano eksperimentas pavyko. Jeigu ką radijui negirdėjot, nieko nesakiau. Bet yra puikiai galimybė. Žodžiu, gerai, tai pradėm programą savaitgalio žadintuvą. Su jumis šiandien būsiu iki pat 12 valandos. Galite ir jūs pasidalinti jau savo įspūdžiais, paskaitysiu truputėlį ir laiškų. Kas jau buvot, kas eisenui buvot, kas po mūgę vaikščiot, gal kažką gerą pamatėt, gal turit, pavyzdžiui, man rekomendaciją, ką man reikėtų nupirkti vaidai, nes pats savo antiūro pasiūliu ir dabar jau vakar šiek tiek prasėjęs mūgę. Galvoju, kad ar tik tais aš nebūsiu įklimpęs su savo šitą užduotimi, tai labai laukčiau dar rekomendacijų, kas būtų visai faina. Tai gero visiems ryto. Jeigu norite išgirsti, pavyzdžiui, mėgstamą muzikinį kūrinį, kuris ryta jums praskaidrins nuotaiką, nes kol kas žiūriu per langą, tai taip apsiniaukia ir ne taip šviesu ir faina, kaip vakar buvo. Nors, sako, ir šeštadienį Klaipėdą ir bus daugiausiai debesuota, bet bus be žymesnio lietaus. Tai pat, jeigu yra daina, kuri praskaidrintų jums šeštadienį rytą ir kavą paverstų skanesnę, ir jeigu ką gerat kavą be cukrus, jums ta daina būtų kaip cukrus, būtinai mane parašykite lalūna.lt, laukelyje žinutė į studiją. Tai dar kartelį, gražaus ryto, geros nuotaikos ir būkit kartu.
1: Hi, this is Chris from Amsterdam, and you're listening to our newest track, My Oh My. Together with Louisa Sonsa and Willy William.

0: Reklama. Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasaky kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
1: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
0: Reklama. Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasaky kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
1: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Sinoptikai sako, jog šiandien Klaipėdoje daugiausia bus debesuota ir be žymesnio lietaus. Vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Galim pažiūrėti, ką jau dabar rodo termometro stulpelis esantis už studijos lango. Jau dabar yra 17 laipsnių šilumos, jutiminė temperatūra lygiai taip pat 17. Jeigu trumpai pažvelgtume į rytojaus dieną, turėtų būti labiau saulėta ir dar mažiau kritulių ir šiltesnė temperatūra, bet apie tolimesnę sinoptikų prognozę lauksime ir žinių tarnybos informacijos. O dabar eteryje vienas iš jūsų prašymų, Ticiano Fero Fingus Pingo.
1: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.

Na, jūros šventė keliaukite su savo gertuve ir galėsite atsigaivinti visiškai nemokamai. Bendrovė Klaipėdos vanduo pasirūpino, kad šventės metu atsigaivintumėte nemokamai. Savo gertuves bet kada galėsite papildyti miesto geriamojo vandens stotelėse. Ir jas galite rasti prie Meridiano, Jono Kalnelio teatro aikštėje. Specialiai šventėje papildomos stotelės bus įkurtos ir yra jau įkurtos prie Arkos paminklo ir Danės skvero fontanų. Tai beje, Danės skvere galėsite ne tik papildyti gertuvę, bet dar ir papramogauti. Šiandien nuo 10 iki 15 valandos Klaipėdos vanduo čia rengia virtualios realybės edukaciją apie vandens kelią ir laimės rato viktoriną, kurioje galėsite laimėti firminių, gertuvių ir kitų prizų. Tad atsigaivinkite ir švęskite tvariai.

0: daina ant bangos.
1: Vienas ryškiausių Lietuvos pop muzikos atlikėjų Vaidas Baumila grįžta į Lalūnos eterį. Žinomas kūrėjas pristato naujausią savo kūrinį Kas yra? Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, šioje dainoje klausytojai turi galimybę išgirsti ir naują skambesio kryptį. Su komanda labai kryptingai ieškome modernaus garso. Keliaujame po koncertus, todėl nėra paslaptis, kad daug semiame žinių, esame smalsus naujo fono eksperimentuose ir patys nuo to kaifuojam. Visa tai, manau, puikiai girdisi ir naujausioje dainoje Kas yra? Ši daina yra apie vieną šiuolaikiškiausių ir turbūt daugelio artimiausių problemų – nesusikalbėjimą. O kartais apskritai nesikalbėjimą. Ir pats tai patiriu ir vis dar mokausi atvirai kalbėti apie savo emocijas su mylimais žmonėmis. Nuolat girdžiu istorijas, kai žmonės tiesiog palieka žinutę ant scene, užsidaro savyje, užveria duris ir nesupranta, kad taip skaudina ne tik kitus, bet ir save. Todėl šiuo kūriniu noriu pakviesti daugiau kalbėtis, mažiau užsispirti ir dažniau rinktis emociškai brandų pokalbį. Pasakojo Vaidas. O mes pasigarsinkime ir balsuokime už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Vaidas Baumila. Kas yra?

Pietų Europoje toliau siaučia miškų gaisrai. Lietus lankytojus išvaikė iš kavinių pajūryje. Etrija 10 valandos, Launo žinios, labas rytas. Pietų Europoje toliau siaučia miškų gaisrai, o dėl kaitros ir stipraus vėjo plintančios liepsnos privertė tūkstančių žmonių palikti savo namus. Didžiulis gaisras netoli Madrido netrukus gali susilieti su kitų gaisrų kaimininėje Kastilijos ir Leono srityje. Iš abiejų regionų institucijos liepė evakuoti dar 7000 žmonių. Miško gaisras, siaučiantis atostogų regione Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantėje, per 2 dienas privertė evakuoti 44000 žmonių ir sunaikino 53 namus bei kempingą. Šimtai žmonių laivais pabėgo iš Kapeferė pusėsalio, esančių į vakarus nuo Bordo miesto, kuris vasaros sezono įkaištyje buvo pilnas turistų. Siunčia 4 specializuotus gaisrinius lėktuvus į Ispaniją ir 3 į Prancūziją, siekdama padėti gesinti ten kilusius gaisrus po to, kai abi šalys paprašė pagalbos. Tuo metu lietus ir vėsi vasarą iš kurortų restoranų išvaikė dalį poilsiautojų, padaugėjo atšauktų rezervacijų pajūrio viešbučiuose, tačiau kaimo turizmo sodybų savininkai piešia kitą vaizdą. Svečiai randa kuo užsiimti ir tada kailyje. Renkasi pasivaikščiojimą gamtoje, miško takais, plaukimus baidarėmis, edukacinius renginius ir laukia ir patalpose. Penktadienį po žinios, kai Rusijos verslininkas Sergejus Šnaideris, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas Merė, įtrauktas į Europos Sąjungos sankcijų sąrašą, Lietuvoje staigiai pradėtos uždarinėti šio tinklo parduotuvės. Iš viso šalyje veikia 20 Merė parduotuvių, iš jų 3 Klaipėdoje. Uostamiestyje Reikjaviko gatvėje 36 moters bute lagamine rastas dujinis pistoletas ir 39 šoviniai, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Naujojo uosto gatvėje esančiame bute dėl smurto artimoje aplinkoje sulaikytas neblaivus 20-metis vyras. Sulaikymo metu jis aktyviais veiksmais priešinosi Klaipėdos pareigūnei, kuri suteikus medicininę pagalbą gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Dėl pasikartojančių vaikų smurto atvejų premjeras inicijuoja sisteminę nepilnamečių smurto prevencijos peržiūrą. Mindaugas Sinkevičius pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su susijusiu

0: tomis institucijomis įvertinti situaciją ir jau artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Praėjusią savaitę Marijampolės viename parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo įrašą su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę. Tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Tęsiasi 67-oji jūros šventė. Apie jos programą pasakoja įstaigos Klaipėdo šventės vadovė Živilė Putnienė.
1: Kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras su tokiu šūkiu 67-oji jūros šventė. Labai džiaugiamės Turgaus gatve, kurioje sugrįžta teatras ir kinas. Tai nuo nebyliojo kino iki šiuolaikinių dramų, tiltų ir Turgaus gatvų sankryžoje turėsime iš legendinio filmo Singing in the Rain instaliaciją, tekės vanduo ir bus galima nusifotografuoti po skėčiais. Visame mieste turėsime režisierių kėdžių instaliacijų, kurios skirtos priminti, kaip atrodo tas kinas. Į Jono kalną sugrįžta šokantys fontanai, vandens ir šviesos šou. Erdvėje prie Bihauso turėsime atrankų paviljoną. Tai yra žmonės galės nusifotografuoti ir taip turėti galimybę galbūt kažkada tapti kino herojumi. Ir muzika labai svarbi jūros šventės dalis. Ir šiais metais esame dėkingi už galimybę padovanoti vienintelį ir nepakartojimą Lietuvoje britų žvaigždės Emily Sande koncertą Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale. Prieš ją Jevgenijos Redko koncertą. O vakarą baigs talentingoji Adrina teatro aikštėje. Šeštadienį turėsime Klaipėdos piano masters koncertus, o po jų šeštadienį Sasha Song, taip pat Amsterdamo kvintetas Rozaja ir atlikėja Beatrič. Ir kokia jūros šventė be pagrindinio finalinio akcento? Tai yra didysis jūros šventės fejerverkas iš Klaipėdos piliavietės spalvingai vainikuos 67-ąją jūros šventę ir jau tada pakvies laukti kitų metų kurie miestų. Tai bus jubiliejiniai.
0: Tad kokiegi tie pirmieji jūros šventės įspūdžiai?
2: Labai geri, labai smagi, graži šventė, gražiai sena, gražiai papuošta, daug įvairių renginių, mums visas labai patinka. Mums gal į sena patiko, labiausiai turbūt, dėl to atėjome, dabar eisim fontanų žiūrėti ir laukiam Risandė koncertą. Jeigu gerai nusiteikėsi, niekas nenuvils, a jeigu blogai, tai aišku, kad nuvils.
3: Kiekvienais metais laukiam eisenos, tokia kaip ir jūros šventės tradicija, o paskui šeštadienio didysis koncertas, fontanai, laukiam kiekvienais metais, nors iš Klaipėdos, bet dalyvaujam jūros šventėje kiekvienais metais.
4: Fantastinį įspūdį palieka. Čia mačiau vieną automobilį, kur atvežė dusę. Didžiausiai įspūdį padarė. Dar paradas buvo labai fainas. Praktiškai daug ką mačiau, daug ką apėjau. Labai verta buvo. Nenusivyliau.
5: Labai daug žmonių yra susirinkę iš visos Lietuvos. Atvyko švęsti jūros šventę. Tai daug metų nebuvau čia iš Palangos. Nenuvylė tikrai. Ta eisena buvo labai graži ir tiesiog įspūdžiai labai geri.
6: Labai gražu, pasipuošęs miestas. Žmonių privažiavo daug, viskas smagu.
7: Šiaip tai šiemet yra išskirtinė jūros šventė. Labai tiltų gatvė gražiai sutvarkyta, pakeisti prekybiniai taškai labai fainai yra. Į kruizinių laivų terminalą daug yra perėjusių. Senoji mašina ten daug tokių naujovių yra. Mes kvietiniai, labai nuostabu. Tikrai išskirtinė jūros šventė šiemet.
8: Labai didelį, labai įspūdinga, labai gražų skonių, kvapų jūra, vandens, laivai, nuostabu iš tikrųjų. Aš pats gyvenu Švedijoje, gimęs Alytuje, tai tikrai, kad galiu pasakyti, daugėja laivų, laivelių ir tiesiog girdėjau net per radiją, kad visos marinos yra užimtos, laisvų vietų nėra. Tai nuostabu. Begalė skanaus maisto, kvapų, saldumynų, linksmų žmonių, muzikos. Labai verta, tikrai visus kviečiu, kas nebuvę, būtinai bandykit.
0: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuoti ir bežymesnio lietaus orai, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 18 šilumos, vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos. Klaipėdos pajūryje dirbantys gelbėtojai perspėja, kad šiuo metu didelės bangos ir traukai į jūrą, todėl maudytis yra draudžiama. 10:07.

15 minučių po 10 valandos mes tęsime programos Savaitgalio žintuvas, kurioje keliausime prie astrologinės prognozės visiems 12 zodiako ženklų ir pradėsim nuo avino ženklo stovų. Šiandien galite jautriau reaguoti į pasitikėjimo, bendrų pinigų ir neišspręstų įsipareigojimų temas. Mintys gali sugrįžti prie situacijos, kurioje jaučiatės priklausomi nuo kito žmogaus sprendimo arba negaunate visos reikalingos informacijos. Jaučiai viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, ko tikėtis iš partnerystės ir bendrų susitarimų. Emociškai bus lengviau, jeigu leisite kitam žmogui išsakyti savo poziciją ir nebandysite iš karto paneigti jo abejonių. Gali kilti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu dėl pareigų ar bendro plano. Dviniai viduje gali atsirasti daugiau nerimo dėl kasdienių pareigų, savijautos ir nebaigtų darbų. Emociškai gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai ir žmonės, kurie tikisi, kad viską sutvarkysite būtent jūs. Gali tekti grįžti prie dokumento, darbo užduoties, sveikatos įpročio ar buitinio reikalo, kurį reikia pataisyti. Vėžiai viduje gali atsirasti daugiau kūrybingumo, pasitikėjimų ir noro skirti laiko tam, kas iš tiesų teikia džiaugsmą. Emociškai jausitės lengviau, jeigu nesistengsite kiekvieno sumanimo iš karto paversti naudingu ar pelningu, gali atsirasti kūrybinė idėja ar malonus susitikimas. Liūtai viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir emociniam saugumui. Emociškai galite jautriau reaguoti į artimųjų nuotaikas arba jausti, kad jūsų pastangos namuose nėra pakankamai vertinamos. Gali iškilti būsto remonto šeimos susitikimo, persikraustimo ar seniau atidėto sprendimo klausimas. Mergelės viduje gali būti daugiau noro kalbėtis, išsiaiškinti ir susidėlioti tai, kas ilgiau atrodė painu. Emociškai galite jautriau priimti kategorišką toną arba informaciją, kuri pateikiama be aiškaus paaiškinimo. Gali tekti tikslinti žinutę, dokumentą, susitikimų laiką, kelionės planą ar anksčiau duotą pažadą. Svarstyklės viduje gali atsirasti daugiau poreikio atsitraukti nuo triukšmo, kitų žmonių reikalavimų ir nuolatinio skubėjimo. Emociškai galite greičiau pavargti nuo svetimų problemų arba pajusti, kad kai kurie ryšiai atima daugiau, negu suteikia jėgų. Skorpionai viduje gali būti daugiau ryšto, aiškumo ir noro pagaliau pajudinti asmeninį klausimą. Emociškai jausitės tvirčiau, jeigu nesistengsite kontroliuoti kiekvienos aplinkinių reakcijos ir būsite ryštingi. Gali atsirasti progą priimti sprendimą, pradėti darbą, pakeisti dienotvarkę ar aiškiau parodyti savo poziciją. Šauliai viduje gali būti daugiau jautrumo profesiniai krypčiai, atsakomybė ir aplinkinių vertinimui. Emociškai galite stipriau reaguoti į vadovybės sprendimus arba jausmą, kad jūsų pastangos lieka nepastebėtos. Gali iškilti darbo klientų reputacijos ar viešo pristatymo klausimas. Ožiaragiai žvaigždė sako, jog viduje gali atsirasti daugiau noro mokytis, keliauti ir ieškoti platesnės dabartinių sprendimų prasmės. Emociškai bus lengviau, jeigu nebandysite iš karto rasti galutinio atsakymų į kiekvieną sudėtingą klausimą. Gali iškilti mokslo, dokumentų, kelionės, teisinių reikalų ar pokalbio su autoritetingu žmogumi tema. Vandeniai viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo ateities planais ir žmonėmis, su kuriais sieja bendras tikslas. Emociškai bus lengviau, jeigu nesistengsite visko kontroliuoti vieni ir leisite kitiems parodyti savo patikimumą. Gali atsirasti draugų, kolegos ar bendraminčių pasiūlymas, kuris padės praktiškiau vertinti vieną svarbų sumanymą. Na, žuvis viduje gali sustiprėti pasitikėjimas savo nuojauta ir noras aiškiau suprasti tolesnę kryptį. Emociškai jausitės ramiau, jeigu leisite sau ne tik svajoti, bet ir konkrečiai vertinti turimus išteklius. Gali atsirasti galimybę pradėti mokslus, planuoti kelionę, spręsti dokumentų klausimą ar grįžti prie senesnės idėjos. Štai ir viskas, ką sako astrologai apie Liepos 25-ąją. Va, tikiuosi, prognozė pradžiugino.

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio būriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
4: Pasitik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

Na, aš visus noriu pakviesti į antikvarų mūgę, kuri vadinasi antikvaro skveras. Tai yra unikali sendai. Čia antikvaro ir kolekcijų daiktų mūgė suburianti kolekcionierius, antikvaro mėgėjus, prekybininkus ir istoriją alsuojančių daiktų ieškotojus iš visos Lietuvos. Mūgė rasite įvairių laikotarpių porceliano dirbinių, indų, monetų, pašto ženklų, knygų, vinilinių plokštelių, paveikslų, papuošalų, interjero detalių bei kitų unikalių ir autentiškų radinių. Tai yra vieta, kur susitinka daiktų istorijos, kolekcionavimo aistra ir tvarus požiūris į vartojimą. Mugė įsikūrusi Klaipėdos Piliavietės teritorijoje ir jau nuo vakar alsuoja, pulsuoja ir kviečia visus. Iki pat sekmadienio 15 valandos mugėje rasite netoli 100 prekybinių vietų. Tad pasižvalgyti ir pasirinkti tikrai musiško.

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėda daugiausia debesuota ir be žymesnio lietaus. Vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra bus iki 20 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje yra apie 18 laipsnių šilumos, nuo šiuo metu termometras už stoties lango rodo apie 18 laipsnių šilumos.

Vasaras metu tikiu, kad turite daug kelionių ir štai apie vieną kelionę noriu papasakoti jums, kurią galite rinktis. Į Juodkrantę keliauti patogiai su turistiniu laivu Aurora. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukia kasdien iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo. Yra išplaukiama 10:30 minučių. Svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda, Liepos ir rugpjūčio mėnesiais yra dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusių kopų. Tai yra puikia proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai, net ir prastesnių orų, kelionė laivu Aurora bus komfortiška. Erdvus, uždaras salonas apsaugos nuo lietaus, vėjo, taip pat yra galimybė keliauti ir su dviračiais, juos galite pasimti laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. Daugiau informacijos galite rasti ir pačius bilietus internete forele.lt.

0: Reklama.
1: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. Keturis kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
2: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivų. Kasdien – maršrutu, Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
3: Užkurkite grilį. Vasara jau čia. Arvi armeniškas kalakutieno šašlikas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutieno šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.
6: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
7: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
8: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila –

Na šventė vyksta ne tik Klaipėdoje, bet ir visą šį savaitgalį Švėkšna jūs kviečia į tradicinę dvaro šventę ir švento paštalo klubo atlaidos. Šiandien jūsų laukia sporto varžybos, kūrybiniai pusryčiai, spalvotas bėgimas, ekskursija po Švėkšną, koncertai, šokiai, mažojo cirko pasirodymai ir žinoma, naktinė diskoteka, jis patiems tvirčiausiams ir stipriausiams. Šventės kulminacija vakare koncertas su legendinė grupė Nerija, grupė Zyga, atlikėjų Dovimi, kitais kolektyvais, o sekmadienį, Liepos 26, jau rytoj, Švėkšna kviečia švento paštalo Jokūbo atlaidus ir išskirtinė istorinė šventė, Švėkšna švento paštalo Jokūbo bažnyčios paskelbimas sanktuariumu. Šventinėse mišiose dalyvaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, po jų vyks iškilminga procesija, tradicinė agapė klebonijos sode, o kur ten ir vyks ir Vytauto Šiškausko koncertas. Kviečiame visus tapti šios ypatingos dienos ir istorinio įvykio liudininkai Švėkšnoje. Daugiau informacijos apie šventę galite rasti Facebook'o puslapyje Švėkšno seniūnija. Ir tiesiog kviečiame aplankyti Švėkšną, nes tikrai bus ką pamatyti.

0: Klaipėdoje karaliauja jūros šventė. Pirmoji jos diena tarnyboms buvo gana rami. Eteryje 11 valandos Lalūnų žinios, laba diena. Pirmoji jūros šventės diena praėjo gana ramiai, teigia Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromeda Gruslienė.
1: Pirmoji jūros šventės diena iš tiesų buvo labai graži, aktyvi, buvo labai daug žmonių, džiaugiamės tuom. Na ir nors minio žmonių buvo tikrai nemažos, tačiau palyginti jūros šventę praėjo tikrai neprastai. Į policijos komisariatą iš įvairių renginių vietų praėjusią vakarą buvo pristatyti 4 asmenys, na ir pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas dėl nepaklusimo pasipriešinimo valstybės tarnautojui. Taip pat policijos pareigūnai surašė 3 administracinio nusižengimo protokolus dėl statutinio pareigūno reikalavimų nevykdymo. Dar 2 protokolus surašė dėl alkoholinių gėrimų viešose vietose. Na ir vienas protokolas už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Pas mūsų kolegas į Karlskronos aikštę prie policijos autobusiuko nemokamai be jokių pasekmių alkoholio matokliu pasitikrinti atėjo vos 4 asmenys. Na ir pareigūnams žmonės atvedė 2 paklydusius vaikučius, kurie vėliau sėkmingai grąžinti artimiesiams ir atnešė 7 rastus daiktus. Tai dar kartą norėtumėm priminti, jog ir šį vakar ir naktį Karlskronos aikštėje policijos pareigūnų autobusike jūs galite ateiti ir pasitikrinti be jokių pasekmių alkoholio matokliu, įsitikinti, jog jūsų vartoti gėrimai netrukdo jums vairuoti transporto priemonės, na ir žinoma atrasti rastus daiktus, kuriuos išsiblaškę šventės dalyviai pameta.
0: Greitosios medicinos pagalbos darbuotojai pirmąją šventės dieną sulaukė daugiau iškvietimų, tačiau anot šios tarnybos Klaipėdos padalinio vadovės Reginos Pocinės rimčiau nukentėjusių nebuvo.
2: Jūros šventės metu buvo fiksuotas kvietimų pagausėjimas, tačiau kažkokių didelių incidentų neįvyko. Kaip įprasta, dėl itin didelio žmonių skaičiaus greitoji vyko į viešas vietas dėl nulipimo, dėl smulkių traumų, o namuose teikė pagalbą dėl sutrikusių sveikatos ar lėtinių ligų paūmėjimo. Taip, apibendrinant, galima teikti, kad žmonės išmoko atsakingai švęsti, turbūt ir atsakingai vartoti ir alkoholį ir žiūrėti vaikus. Šiaip labai džiaugiamės penktadienio para, kad iškvietimų be abejo buvo šiek tiek daugiau, bet be didelių nelaimių. Tai toks ir patarimas būtų prižiūrėti savo vaikus, atsakingai vartoti alkoholį, dėl oro kažkokių nelaimių neturėtų vykti, negalim perkaisti šiuo metu, bet šiaip patarimai didelių švenčių metu visada tokie patys.
0: Klaipėdoje karaliauja jūros šventė. Pasak įstaigos Klaipėdos šventės vadovės Živilės Putnienės, iš viso numatyta 100 renginių, kuriuos turėtų aplankyti apie 500 000 žmonių. Šventinė žinia.

0: 62-oji jūros šventė yra iš tiesų apdovanota Jo Ekscelencijos Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos apsilankymu. Šeštadienį pagerbs išplaukusius ir negrįžusius iš jūros žuvusių pagerbimo ceremonijoje, kada į Baltijos jūros bangas nuleidžiami vainikai. Šiais metais jūros šventę pakvietėme tema kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Labai kviečiam visus pasižiūrėti jūros šventę kaip į kiną, kurioje kiekvienas iš mūsų esame aktoriai ir dalyvaujame didelėje filmavimo aikštelėje ir kuriame bendrą kiną. Ir koks jisai bus, pamatysime. Labai linkiu, kad jisai būtų jūrinis nuotykių filmas su gražia, spalvinga, laiminga pabaiga. Jūros šventėje yra apie 100 nemokamų renginių. Daugelis jų yra atliepiantis būtent čia jūros šventės temą kaip kine. Skirtingos aikštelės, daugybė miesto erdvių, kuriuose vyksta muzika, teatras, kinas, šokiai, mugė ir visos kitos pramogos. Tai labai daug elementų ir sudarys tą vieningą filmą, o realybėje mes iš tikrųjų turėsime kino filmatorius, kurie kurs, filmuos ir šeštadienio vakarą pristatys tikrai jungtinį bendrą šios 67-osios jūros šventės filmą. Preliminariai jūros šventės 3 dienos sulaukia apie 500 000 svečių. Šiais metais iš tiesų pabandysime kiek tiksliau paskaičiuoti ir su mobilio ryšio operatoriais. Galbūt po jūros šventės mes turėsime kiek tikslesnius skaičius.
1: Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia debesuoti ir be žymesnio lietaus orai, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 18 šilumos, vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos. Klaipėdos pajūryje dirbantys gelbėtojai perspėja, kad šiuo metu didelės bangos ir traukai į jūrą, todėl maudytis yra draudžiama. 11 valandų ir 5 minutės.

0: Žinot, skaitom apie Izraelį ir apie aplinkos apsaugos ministro pakeitimą. Žodžiu, jis priskyrė krokodilus ne prie laukinių gyvūnų, prie nelaisvėje užaugintų laukinių gyvūnų. Ir šis pakeitimas leidžia panaudoti roplius saugumo tikslais, įskaitant pabėgimų iš kalėjimų atgrasimui. Žodžiu, siūlė, kad krokodilais apsupti kalėjimą, kuriame kaliniai yra, žodžiu, saugomi ir panaudoti krokodilus suleidus aplinkui kalėjimą į tam tikrus, turbūt, atitvertus rezervuarus ir kad jie atgrasytų kalinius nuo pabėgimo. Mastote apie pabėgimą? Pagalvokite dar kartą. Facebook'o toks yra pranešimas. Čia vieno iš ministrų ir jis kėlinti dirbtinio intelekto sugeneruotą atvaizdą su krokodilu ant pavadėlio ir dar užrašą ministrai. Ten Ben Gviras ir Silmanas bendradarbiauja ir apsupa kalėjimus krokodilais. Žodžiu, įdomus toks dalykas. Pasak Izraelio televizijos, šis pasiūlymas pateiktas praėjus metams nuo pirminės idėjos, tai sulaukė kelių Izraelio kalėjimų tarnybos pareigūnų pašaipų, bet gal jiems pavyks tą įstatymą prastumti į priekį. Keliaukime į Prancūziją kelionėje aplink pasaulį. 17-metė Prancūzijoje atvyko į ligoninę planiniai čiurnos operacijai, tačiau vietoje įprastos ortopedinės procedūros jai buvo atlikta visiškai kita operacija. Pabudusi po narkozės mergina sužinojo, kad jai pašalinti 4 protiniai dantys. Incidentas įvyko vienoje gydymo įstaigoje Prancūzijos šiaurėje. Mergina kartu su motina laukė numatytos čiurnos operacijos, kai prie jų priejo medikas. Jis sustojo prie šeismus ir kažką sumurmėjo. Norėdama įsitikinti, kad teisingai jį supratau, paklausiau, ar jis kalba apie mano dukrą, pasakojo mergaitės mama. Medikas linktelėjo ir nusivedė paauglę. Po kurio laiko grįžęs jis pranešė, kad įvyko klaida. Atsiprašau, padarėme medicininę klaidą. Labai labai atsiprašome. Prisiminė to žodžius. Motina paaiškėjo, kad 17-metė buvo nuvežta pas odonto logo, kuris jai pašalino 4 protinius dantis. Kai jau į operacinę palatą pamatyti dukros, aš praverkau, jį pasako, kad po incidento paauglė kamuoja nemiga, nerimo priepuoliai, ligonė pasiūlė šeimai kompensaciją, tačiau artimieji nusprendė pateikti oficialų skundą. Kaip visa istorija klostysis toliau, aš manau, kad dar kartelį kelionį aplink pasaulį tikrai galėsime išgirsti.
1: Aplink pasaulį.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Šiandien Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Kalbant apie rytojaus dieną, tai bus ir debesų, ir saulės be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, temperatūra nakties metu bus apie 16, dieną jau iki 24 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje dabar apie 17-18 šilumos, tiesa kabo raudona vėliava, draudžianti maudytis.
1: Mūsų eteryje kyla bangos.

Jūros šventės metu tikrai verta aplankyti įvairiausias vietas ir šiandien visus kviečiame antikvaro mūgę. Antikvaro skveras jį vadinasi. Tai yra unikali sendaikčių antikvaro ir kolekcinių daiktų mūgė, suburinti kolekcininkus, antikvaro mėgėjus, prekyvininkus ir istorijos alsuojančius daiktus ir tų daiktų ieškotojus iš visos Lietuvos. Mūgėje galite rasti įvairių laikotarpių porceliano, įvairiausių dirbinių, indų, monetų, pašto ženklų, knygų, vinilinių plokštelių, paveikslų, papuošalų, interjero detalių bei kitų unikalių ir autentiškų radinių. Tai yra vieta, kurioje susitinka daiktų istorijos, kolekcionavimo aistra ir tvarus požiūris į vartojimą. Mūgė įsikūrusi Klaipėdos piliavietėje ir būtent šios piliavietės teritorijoje ji jau nuo vakar iki sekmadienio lauks jūsų iki 15 valandos. Mūgė rasite netoli 100 prekybinių vietų, tad yra iš kur rinktis.

0: Reklama.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Laluna.

Na, atsisveikindamas ir palikdamas jūs toliau švęsti įvairiausių švenčių, tai noriu priminti apie dar vieną vietą, kur galima nukeliauti šį savaitgalį. Jau nu vakar Švėkšna kviečia tradicinę dvaro šventę ir švento apaštalo Jokūbo atlaidus. Tai šiandien jūsų laukia sporto varžybos, kūrybiniai pusryčiai, spalvotas bėgimas, ekskursija po Švėkšną ir įvairiausi reikalai. Bet apie šventės kulminaciją, tai šį vakar koncertas su legendinė grupė Nerija, grupė Zyg, atlikėjo įdomimi kitais kolektyvais. O sekmadienį, Liepos 26-ąją, jau rytojim, Švėkšna kviečia švento apaštalo Jokūbo atlaidus ir išskirtinę istorinę šventę. Švėkšno švento apaštalo Jokūbo bažnyčios paskelbimas sanktuariumu. Šventinėse mišiose dalyvaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, po jų įvyks iškilminga procesija, tradicinė agapė klebonijos sode, kur koncertuos Vytautas Šiškauskas. Kviečiame visus tapti šios ypatingos dienos ir istorinio įvykio liudininkais Švėkšna. Daugiau informacijos apie šventę rasite Švėkšno seniūnijos Facebook puslapyje. O visiems linkiu gero likusio šeštadienio, geros šventės, apsipirkit, pašvęskit, keliaukit į koncertus ir gerai praleiskit likusį savaitgalį. Mes susigirdėsime pirmadienį programoje Vasaros banga. Iki!

0: Reklama.
1: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai. Jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar. Ir sutaupyk. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.

0: Nepasitikinčiųjų Skverneliu skaičius per pusmetį išaugo 4 kartus. Priedangų tinklas šalyje vis dar nepakankamai išvystytas. Eteryje 12 valandos Launo žinios, laba diena. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl šios penktadienį įvykdytų masinių Ukrainos apšaudimų, per kurio žuvo ne mažiau kaip 10 ir sužeista daugiau nei 100 civilių gyventojų, praneša Užsienio reikalų ministerija. Be kita ko, Lietuva pasmerkė Maskvos išpuolį prieš Latvijos garbės konsulato Slovjansko mieste pastatą. Rumunija šeštadienį savo oro erdvėje antrą dieną iš eilės numušė droną. Tai antras drono numušimo atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Priedangų tinklas mūsų šalyje vis dar nepakankamai išvystytas, itin sudėtinga situacija kaimuose. Daug kur priedangų nėra. Žmonės nelaimės atveju slėptųsi rūsiuose arba prieglobšio ieškotų bažnyčiose. Civilinės saugos specialistai patarė vietovėse, kuriuose nėra priedangų, slėptis patalpose be langų, laikantis dviejų sienų taisyklės, esant lauke, daubose, transporto tuneliuose, požeminiuose garažuose. Gyventojų teigiančių, kad labiausiai nepasitikė kyšininkavimu įtariamų parlamentarus Sauliumi Skverneliu per pusmetį padaugėjo bene 4 kartus. Tuo metu Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis išlieka pirmoje vietoje tarp politikų, kuriais visuomenė labiausiai nepasitikė. Daugiausia pasitikėjimo balsų gavo šalies vadovas Gitanas Nausėda, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Valstybės duomenų agentūra Liepa paskelbė naujausius oficialius duomenis apie gimstamumą 25 metais. Jie atitinka prognozes ir rodo žemiausius skaičius per ilgą laiką. Pernai Lietuvoje gimė 6 vaikai tūkstančių gyventojų, mažiausiai nuo 94 metų. Geriausia situacija yra Vilniuje ir sostinės regione, blogiausia Utenos rajone. Bendrasis natūralios gyventojų kaitos rodiklis lieka neigiamas. Statistika taip pat rodo, kad gimdančių moterų amžius didėja iki 31 metų. Tęsiasi 67-oji jūros šventė. Apie jos programą pasakoja įstaigos Klaipėdos šventės vadovė Živilė Putnienė.
1: Kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras su tokiu šūkiu 67-oji jūros šventė. Labai džiaugiamės Turgaus gatve, kurioje sugrįžta teatras ir kinas. Tai nuo nebyliojo kino iki šiuolaikinių dramų, tiltų ir Turgaus gatvų sankryžoje turėsime iš legendinio filmo Singing in the Rain instaliaciją, tekės vanduo ir bus galima nusifotografuoti po skėčiais. Visame mieste turėsime režisierių kėdžių instaliacijų, kurios skirtos priminti, kaip atrodo tas kinas. Į Jono kalną sugrįžta šokantis fontanai, vandens ir šviesos šou. Erdvėje prie Bihauso turėsime atrankų paviljoną. Tai yra žmonės galės nusifotografuoti ir taip turėti galimybę galbūt kažkada tapti kino herojumi. Ir muzika labai svarbi jūros šventės dalis. Ir šiais metais esame dėkingi už galimybę padovanoti vienintelį ir nepakartojimą Lietuvoje britų žvaigždės Emily Sande koncertą Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale. Prieš ją Jevgenijos Redko koncertą. O vakarą baigs talentingoji Adrina teatro aikštėje. Šeštadienį turėsime Klaipėdos piano masters koncertus, o po jų šeštadienį Sasha Song, taip pat Amsterdamo kvintetas Rozaja ir atlikėja Beatrič. Ir kokia jūros šventė be pagrindinio finalinio akcento? Tai yra didysis jūros šventės fejerverkas iš Klaipėdos piliavietės spalvingai vainikuos 67-ąją jūros šventę ir jau tada pakvies laukti kitų metų, kurie miestų. Tai bus jubiliejiniai.
0: Tad kokie tie pirmieji jūros šventės įspūdžiai?
2: Labai geri, labai smagi, graži šventė, gražiai sena, gražiai papuošta, daug įvairių renginių, mums visas labai patinka. Mums gal sena patiko, labiausiai turbūt, dėl to atėjome, dabar eisim fontanų žiūrėti ir laukiam Risandė koncertą. Jeigu gerai nusiteikėsi, niekas nenuvils, a jeigu blogai, tai aišku, kad nuvils.
3: Kiekvienais metais laukiam eisenos, tokia kaip ir jūros šventės tradicija, o paskui šeštadienio didysis koncertas, fontanai, laukiam kiekvienais metais, nors iš Klaipėdos, bet dalyvaujam jūros šventėje kiekvienais metais.

0: Įspūdį palieka. Čia mačiau vieną automobilį, kur atvežė dusę. Didžiausią įspūdį padarė. Ir paradas buvo labai fainas. Praktiškai daug ką mačiau, daug ką apėjau. Labai verta buvo. Nenusivyliau.
1: Labai daug žmonių yra susirinkę iš visos Lietuvos. Atvyko švęsti jūros šventę. Tai daug metų nebuvau čia iš Palangos. Nenuvylė tikrai. Ta eisena buvo labai graži ir tiesiog įspūdžiai labai geri.
2: Labai gražu, pasipuošęs miestas. Žmonių privažiavo daug, viskas smagu.
3: Šiaip tai šiemet yra ne, jūros šventė. Labai tiltų gatvė gražiai sutvarkyta, pakeisti prekybiniai taškai labai fainai yra. Į kruizinių laivų terminalą daug yra perėjusių. Senovinių mašinų ten daug tokių, daug tokių naujovių yra. Mes kaip vietiniai, labai nuostabu. Tikrai išskirtinė jūros šventė šiemet.
4: Labai didelį, labai įspūdinga, labai gražų. Skonių, kvapų jūra, vandens, laivai, nuostabu iš tikrųjų. Aš pats gyvenu Švedijoje, gimęs Alytuje, tai tikrai, kad galiu pasakyti, daugėja laivų, laivelių ir tiesiog girdėjau net per radiją, kad visos marinos yra užimtos, laisvų vietų nėra. Tai nuostabu. Begalė skanaus maisto, kvapų, saldumynų, linksmų žmonių, muzikos. Labai verta, tikrai visus kviečiu, kas nebuvę, būtinai bandykit.
5: Uostamiesčiui švenčiant jūros šventę taikomi reikšmingi eismo ribojimai. Patekimas į senamiestį automobiliu tapo labai sudėtingas. Pasak keleivinio transporto atstovo Tado Miežinio, šį kartą apylankos prasideda nuo sausio 15-osios ir Liepų gatvės. Jūros šventės metu policija dirba sustiprintomis pajėgomis, tačiau saugumu turi pasirūpinti ir patys šventės dalyviai. Šiandien Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais be žymesnio lietaus, sekmadienį bus ir debesų ir saulės, be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 16, dieną nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 18 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. Klaipėdos pajūrėje dirbantys gelbėtojai perspėja, kad šiuo metu didelės bangos ir trūka į jūrą, todėl maudytis yra draudžiama. 12 valandų ir 6 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Po ilgesnės pertraukos Kelly Clarkson sugrįžta su nauju singlu I'd Be Lying, kuris tapo pirmuoju jos šių metų muzikiniu darbu bei būsimo 11-ojo studijinio albumo pranašu. Kūrinio premjera sutapo su dainininkės sugrįžimu į Las Vegaso rezidenciją, todėl gerbėjai šią dainą pirmą kartą gyvai išgirdo būtent scenoje. Pristatydama dainą Kelly Clarkson atskleidė, kad I'd Be Lying įkvėpė legendinis Princo, ypač jo ritmiškas, trumpais akcentais paremtas pop muzikos skambesys. Ji taip pat pavadino kūrinį labai sarkastišku ir paaiškino, kad jis pasakoja apie situacijas, kai žmonės girdi ne tai, ką iš tiesų sakai, o tik tai, ką nori išgirsti. Pasak atlikėjos, jei jis sakytų tai, ko iš jos tikimasi, ji tiesiog meluotų. I'd Be Lying tai daina apie nuoširdumą, vidinę stiprybę ir atsisakymą apsimetinėti vien tam, kad įtiktum kitiems.
0: Kelly Clarkson, I'd Be Lying.

0: Reklama.
1: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memeli retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
2: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasaky kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
4: Šviežia, lietuviška, be priedų.
5: Šviežia?
6: Šviežia.
5: Ir lietuviška.
6: Lietuviška.
5: Be priedų?
6: Be priedų.
5: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
7: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutieno šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su arvi kalkutieno šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
8: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanki Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
9: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitė.

0: Reklama.
1: Pasitik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: www.lrt.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
3: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Kūgų gaisrai. Lietus lankytojus išvaikė iš kavinių pajūryje. Etrija 13 valandos, Lalūno žinios, laba diena. Pietų Europoje toliau siaučia miškų gaisrai, o dėl kaitros ir stipraus vėjo plintančios liepsnos privertė tūkstančių žmonių palikti savo namus. Didžiulis gaisras netoli Madrido netrukus gali susilieti su kitu gaisru kaimininėje Kastilijos ir Leono srityje. Iš abiejų regionų institucijos liepia evakuoti dar 7 tūkstančių žmonių. Miško gaisras, siaučiantis atostogų regione Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantėje, per 2 dienas privertė evakuoti 44 tūkstančių žmonių ir sunaikino 53 namus bei kempingą. Šimtai žmonių laivais pabėgo iš Kaferė pusėsolio, esančių į vakarus nuo Bordo miesto, kuris vasaro sezono įkarštyje buvo pilnas turistų. Europos Sąjunga siunčia 4 specializuotus gaisrinius lėktuvus į Ispaniją ir 3 į Prancūziją, siekdama padėti gesinti ten kilusius gaisrus po to, kai abi šalis paprašė pagalbos. Lietus ir vėsi vasara iš kurortų restoranų išvaikė dalį poilsiautojų. Padaugėjo atšauktų rezervacijų pajūrio viešbučiuose. Tačiau kaimo turizmo sodybų savininkai piešia kitą vaizdą. Svečiai randa kuo užsiimti ir tada kailyje. Renkasi pasivaikščiojimą gamtoje, miško takais, edukacinius renginius ir laukia ir patalpose. Penktadienį po žinios, kad Rusijos verslininkas Sergejus Šnaideris, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas Mere, įtrauktas į ES sankcijų sąrašą, Lietuvoje staigiai pradėtos uždarinėti šio tinklo parduotuvės. Iš viso šalyje veikia 20 Mere parduotuvių, iš jų 3 Klaipėdoje. Uostamiestėje Reikjaviko gatvėje 36 moters bute lagamine rastas dujinis pistoletas ir 39 šoviniai, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Naujojo uosto gatvėje esančiame bute dėl smurto artimoje aplinkoje sulaikytas neblaivus 20-metis vyras. Sulaikymo metu jis aktyviais veiksmais priešinosi Klaipėdos pareigūnį, kuri suteikus medicininę pagalbą gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas areštinė. Pirmoji jūros šventės diena praėjo gana ramiai, teigia Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromeda Gruslienė.
1: Pirmoji jūros šventės diena iš tiesų buvo labai graži, aktyvi, buvo labai daug žmonių, džiaugiamės tuom. Na ir nors minio žmonių buvo tikrai nemažos, tačiau palyginti jūros šventę praėjo tikrai neprastai. Į policijos komisariatą iš įvairių renginių vietų praėjusį vakarą buvo pristatyti 4 asmenys, na ir pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas dėl nepaklausimo pasipriešinimo valstybės tarnautojų. Taip pat policijos pareigūnai surašė 3 administracinio nusižengimo protokolus dėl statutinio pareigūno reikalavimų nevykdymo. Dar 2 protokolus surašė dėl alkoholinių gėrimų viešose vietose. Na ir vienas protokolas už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Pas mūsų kolegas į Karlskronos aikštę prie policijos autobusiuko nemokamai be jokių pasekmių alkoholio matokliu pasitikrinti atėjo vos 4 asmenys. Na ir pareigūnams žmonės atvedė 2 paklydusius vaikučius, kurie vėliau sėkmingai grąžinti artimiesiams ir atnešė 7 rastus daiktus. Tai dar kartą norėtumėm priminti, jog ir šį vakar ir naktį Karlskronos aikštėje policijos pareigūnų autobusike jūs galite ateiti ir pasitikrinti be jokių pasekmių alkoholio matokliu, įsitikinti, jog jūsų vartoti gėrimai netrukdo jums vairuoti transporto priemonės, na ir žinoma atrasti rastus daiktus, kuriuos išsiblaškė šventės dalyviai pamatą.
0: Uostamiestėje karaliauja jūros šventė. Pasak įstaigos Klaipėdos šventės vadovės Živilės Putnienės, iš viso numatyta kone 100 renginių, kuriuos turėtų aplankyti apie 500 000 žmonių.
2: Šventinė žinia. 67-oji jūros šventė yra iš tiesų apdovanota Jo Ekscelencijos Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos apsilankymu. Šeštadienį pagerbs išplaukusius ir negrįžusius iš jūros žuvusių pagerbimo ceremonijoje, kada į Baltijos jūros bangas nuleidžiami vainikai. Šiais metais jūros šventę pakvietėme tema kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Labai kviečiam visus pasižiūrėti jūros šventę kaip į kiną, kurioje kiekvienas iš mūsų esame aktoriai ir dalyvaujame didelėje filmavimo aikštėje. Ir kuriame bendrą kiną. Ir koks jisai bus, pamatysime. Labai linkiu, kad jisai būtų jūrinis nuotykių filmas su gražia, spalvinga, laiminga pabaiga. Jūros šventėje yra apie 100 nemokamų renginių. Daugelis jų yra atliepiantis būtent čia jūros šventės temą, kaip kine. Skirtingos aikštelės, daugybė miesto erdvių, kuriuose vyksta muzika, teatras, kinas, šokiai, mūgė ir visos kitos pramogos. Tai labai daug elementų ir sudarys tą vieningą filmą, o realybėje mes iš tikrųjų turėsime kino filmatorius, kurie kurs, filmuos ir šeštadienio vakarą pristatys tikrai jungtinį bendrą šios 67-osios jūros šventės filmą. Preliminariai jūros šventės 3 dienos sulaukia apie

0: pusės milijono svečių. Šiais metais iš tiesų pabandysime kiek tiksliau paskaičiuoti ir su mobilio ryšio operatoriais. Galbūt po jūros šventės mes turėsime kiek tikslesnius skaičius.
1: Sekmadienį bus ir debesų ir saulės, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 16, dieną nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje apie 18 šilumos, vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Australų elektroninės muzikos duetas Empire of the Sun kartu su Venezuelos popmuzikos žvaigžde Danny Ocean ir FIFA Sound pristato bendrą kūrinį Jego, kuris tapo oficialios 2026 metų FIFA pasaulio futbolo čempionato muzikinės programos dalimi. Daina iš karto atkreipė tiek futbolo, tiek šiuolaikinės popmuzikos gerbėjų dėmesį. Kūrinyje susilieja išskirtinis Empire of the Sun elektroninis skambesys ir Danny Ocean būdingi lotiniški ritmai, sukurdami energingą vasarišką nuotaiką. Pats pavadinimas Jego, išvertus iš ispanų kalbos, reiškia atvykau. Tai simbolizuoja naują pradžią, bendrystę ir kelionę. Grupės lyderis Lukas sako, kad ši daina pasakoja apie vienybę, namų jausmą, viltį, drąsą, meilę, aistrą ir šventę, vertybės, kurios puikiai atspindi pasaulio futbolo čempionato dvasę.
0: Empire of the Sun, Danny Ocean, FIFA Sound, Lego.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Vėjas pietvakarių 4-9 m/s, temperatūra 18-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
2: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama lalų.

Įpusėjus vasarai skaudi skendimų statistika. Klaipėda gyvena jūros švente. Eteryje 14 valandos Lalūno žinios, laba diena. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl šios penktadienį įvykdytų masinių Ukrainos apšaudimų, per kuriuos žuvo ne mažiau kaip 10 ir sužįsta daugiau nei 100 civilių.

0: Rimu parlamentaru Sauliumi Skverneliu per pusmetį padaugėjo bene 4 kartus. Tuo metu Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis išlieka pirmoje vietoje tarp politikų, kuriais visuomenė labiausiai nepasitikė. Daugiausia pasitikėjimo balsų gavo šalies vadovas Gitanas Nausėda, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Valstybės duomenų agentūra Liepą paskelbė naujausius oficialius duomenys apie gimstamumą 25 metais. Jie atitinka prognozes ir rodo žemiausius skaičius per ilgą laiką. Pernai Lietuvoje gimė 6 vaikai, 1000 gyventojų, mažiausiai nuo 94 metų. Geriausia situacija yra Vilniuje ir sostinės regione, blogiausia Utenos rajone. Bendrasis natūralios gyventojų kaitos rodiklis lieka neigiamas. Statistika taip pat rodo, kad gimdančių moterų amžius didėja iki 31 metų. Atsistatydinimo iš Lietuvos rinktinės trenerio pareigų prašymą dar Liepos pradžioje pateikęs, bet asociacijos Lietuvos krepšinės pasitikėjimo sulaukęs Rimas Kurtinaitis galiausiai nusprendė tęsti darbus rinktinėje. Apie tai praneša asociacija Lietuvos krepšinės. Vasarį perkopus į antrą pusę ryškėjo skaudi skendimų statistika Lietuvoje. Per pirmąjį šių metų pusmetį šalies vandens telkiniuose nuskendo 46 žmonės, iš jų 14 vien birželio mėnesį. Kasmet Lietuvoje nuskęsta daugiau nei 100 asmenų. Pagal skendimų rodiklius vis dar gerokai lenkiame daugelį ES valstybių. Klaipėdos pajūrėje dirbantys gelbėtojai perspėja, kad šiuo metu didelės bangos ir trauka į jūrą, todėl maudytis yra draudžiama. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojai pirmąją jūros šventės dieną sulaukė daugiau iškvietimų, tačiau nuo šios tarnybos Klaipėdos padalinio vadovės Reginos Pocienės rimčiau nukentėjusių nebuvo.
1: Jūros šventės metu buvo fiksuotas kvietimų pagausėjimas, tačiau kažkokių didelių incidentų neįvyko. Kaip įprasta, dėl itin didelio žmonių skaičiaus greitoji vyko į viešas vietas dėl nulipimo, dėl smulkių traumų, o namuose teikė pagalbą dėl sutrikusių sveikatos ar lėtinių ligų paūmėjimo. Taip, apibendrinant, galima teikti, kad žmonės išmoko atsakingai švęsti, turbūt ir atsakingai vartoti ir alkoholį ir žiūrėti vaikus. Šiaip labai džiaugiamės penktadienio para, kad iškvietimų be abejo buvo šiek tiek daugiau, bet be didelių nelaimių. Tai toks ir patarimas būtų prižiūrėti savo vaikus, atsakingai vartoti alkoholį, dėl oro kažkokių nelaimių neturėtų vykti, negalim perkaisti šiuo metu, bet šiaip patarimai didelių švenčių metu visada tokie patys.
0: Tęsėsi 67-ojo jūros šventė. Apie jos programą pasako įstaigos Klaipėdos šventės vadovė Živilė Putnienė.
2: Šventinė žinia.
3: Kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras su tokiu šūkiu 67-oji jūros šventė. Labai džiaugiamės Turgaus gatve, kurioje sugrįžta teatras ir kinas. Tai nuo nebyliojo kino iki šiuolaikinių dramų, tiltų ir Turgaus gatvų sankryžoje turėsime iš legendinio filmo Singing in the Rain instaliaciją, tekės vanduo ir bus galima nusifotografuoti paskėčiais. Visame mieste turėsime režisierių kėdžių instaliacijų, kurios skirtos priminti, kaip atrodo tas kinas. Į Joną kalną sugrįžta šokantis fontanai, vandens ir šviesos šou. Erdvėje prie Bihauso turėsime atrankų paviljoną, tai yra žmonės galės nusifotografuoti ir taip turėti galimybę galbūt kažkada tapti kino herojumi. Ir muzika labai svarbi yra šventės dalis ir šiais metais esame dėkingi už galimybę padovanoti vienintelį ir nepakartojimą Lietuvoje britų žvaigždės Emily Sandé koncertą Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale prieš ją Evgenijos Redko koncertą. O vakarą baigs talentingoji Adrina teatro aikštėje. Šeštadienį turėsime Klaipėdos piano masters koncertus, o po jų šeštadienį Sasha Song, taip pat Amsterdamo kvintetas Rozaja ir atlikėja Beatrice. Ir kokia jūros šventė be pagrindinio finalinio akcento? Tai yra didysis jūros šventės fejerverkas iš Klaipėdos piliavietės spalvingai vainikuos 67-ąją jūros šventę ir jau tada pakvies laukti kitų metų, kurie miestui bus jubiliejiniai.
0: Tad kokie tie pirmieji jūros šventės įspūdžiai?
4: Labai geri, labai smagi, graži šventė, gražiai sena, gražiai papuošta, daug įvairių renginių, mums visas labai patinka. Mums gal eisena patiko, labiausiai turbūt, dėl to atėjome, dabar eisim fontanų žiūrėti ir laukiam Risandė koncertą. Jeigu gerai nusiteikėsi, niekas nenuvils, a jeigu blogai, tai aišku, kad nuvils.
5: Kiekvienais metais laukiam eisenos, tokia kaip ir jūros šventės tradicija, o paskui šeštadienio didysis koncertas, fontanai, laukiam kiekvienais metais, nors iš Klaipėdos, bet dalyvaujam jūros šventėje kiekvienais metais.
6: Fantastinį įspūdį palieka,
2: Čia mačiau vieną automobilį, kur atvežė dusę, didžiausiai įspūdį padarė. Dar paradas buvo labai fainas. Praktiškai daug ką mačiau, daug ką apėjau. Labai verta buvo, nenusivyliau.
6: Labai daug žmonių yra susirinkę iš visos Lietuvos, atvyko švęsti jūros šventę. Tai daug metų nebuvau čia.

0: Palangos, nenuvylė tikrai. Ta eisena buvo labai graži ir nu, tiesiog įspūdžiai labai geri.
1: Labai gražu, pasipuošęs miestas, žmonių privažiavo daug, viskas smagu.
2: Šiaip tai šiemet yra išskirtinė jūros šventė. Labai tiltų gatvė gražiai sutvarkyta, pakeisti prekybiniai taškai labai fainai yra. Į kruizinių laivų terminalą daug yra perėjusių. Senoji mašinų ten daug tokių, nu, daug tokių naujovių yra, nu, mes kaip vietiniai, labai nuostabu. Tikrai išskirtinė jūros šventė šiemet.
3: Labai didelį, labai įspūdingą, labai gražų skonį. Kvapų jūra, vandens, laivai, nuostabu iš tikrųjų. Aš pats gyvenu Švedijoje, gimęs Alytuje, tai tikrai, kad galiu pasakyti, daugėja laivų, laivelių ir tiesiog girdėjau net per radiją, kad visos marinos yra užimtos, laisvų vietų nėra. Tai nuostabu. Begalė skanaus maisto, kvapų, saldumynų, linksmų žmonių, muzikos. Labai verta tikrai. Visus kviečiu, kas nebuvę, būtinai mangykit.

Uostamiesčio išvenčiant jūros šventę taikomi reikšmingi eismo ribojimai. Patekimas į senamiestį automobiliu tapo labai sudėtingas. Pasak keleivinio transporto atstovo Tado Miežinio, šį kartą apylankos prasideda nuo sausio 15-osios ir Liepų gatvės. Jūros šventės metu policija dirba sustiprintomis pajėgomis, tačiau saugumu turi pasirūpinti ir patys šventės dalyviai. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 16, dieną nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Amerikiečių atlikėjas Jelly Roll, savo muzikoje meistriškai maišantis country ir roko elementus, šią savaitę mums visiems siūlo sugrįžti į praeitį. Jo naujoji daina Hands Up tai lyg nostalgiška kelionė laiko mašina į 10 praėjusio amžiaus dešimtmetį. Dainoje pasakojama apie audringus jaunystės laikus, koncertus ir tą neapsakomą jausmą stovint milžiniškoje minioje. Pas Jelly Roll apie šį kūrinį atsiliepė itin sentimentaliai. Norėjau sugražinti tą jausmą, kai stovi koncerte. Muzika kala tiesiai į krūtinę ir tu tiesiog pamiršti viską aplink. O atlikėjai paprašius, be jokių dviejonių keli rankas į viršų. Tai mano duoklė tiems laikams, kai muzika buvo geriausias ir gal net vienintelis mūsų pabėgimas nuo kasdienybės. Mes Lalūnoje taip pat keliame rankas į viršų ir kviečiame pasigarsinti. Ir balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Jelly Roll, Hands Up.

0: Reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupink. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Vėjas pietvakarių 4-9 m/s, temperatūra 18-20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: www.barbora.lt.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Vėjas pietvakarių 4-9 m per sekundę, temperatūra 18-20 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanapt vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Vėjas pietvakarių 4-9 m per sekundę, temperatūra 18-20 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: ant bangos.
1: Legendinis italų elektroninės muzikos kūrėjas Benny Benassi sugrįžta su nauja savo klasikinio hito interpretacija Every Single Day, kurią šį kartą įrašė kartu su prancūzų didžėjumi Matu Sasari ir originaliaja dainos vokaliste Danny. Originali Every Single Day versija pirmą kartą buvo išleista dar 2005 metais ir tapo vienu ryškiausių šokių muzikos hitų. Naujoje versijoje išliko atpažįstama Danny vokalo melodija, tačiau kūrinys praturtinta šio laikišku Matt's ir galingesnė ritminė energija. Naujoji versija išlaiko nostalgiško originalo nuotaiką, tačiau kartu puikiai įsilieja šių laikinių šokių muzikos grojaraščius. Tai kūrinys, kuriame susitinka klasikinis italų dance skambesys ir moderni klubinė elektronika. Jei mėgstate dainas, kurios sujungia nostalgiją su nauja energija, Every Single Day nebejotinai verta atsidurti jūsų vasaros grojaraštyje. Nepamirškite balsuoti už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Benny Benassi, Matt Sasari, Danny. Every single day.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliškos stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Pelietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: daina ant bangos.
1: Talentingi atlikėjai Aistė ir Rokas Jan Lalūnos eterė pristato netikėtą premjerą kūrinį Šauksiu tavo vardą. Pasak Aistės daina klausytojus kviečia prisiminti jausmą, kai meilė tampa stipresnė už žodžius. Žmonės bent kartą paliesti nežabotos meilės galios iškart atpažins jos skambesi. Tikiuosi, jog žmonėms bus taip pat malonu klausyti šios dainos, kaip man buvo gera ją rašyti kartu su Roku, sako atlikėja. Anot Aistės, kolegos Roko Jan bendras darbas su Aistė buvo natūralus ir organiškas. Vertinu bendradarbiavimą su artistais, kurie turi aišku kūrybinį identitetą. Su Aiste nereikėjo ieškoti bendros kalbos. Ji jau buvo muzikoje. Iš anksto jaučiau, kad mūsų balsai ir energijos šioje dainoje susijungs organiškai. Dar viena ir šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Aiste ir Rokas Jan. Šauksiu tavo vardą.

0: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris bei Deep House meistras iš Rumunijos DJ Koja Laluno seterė pristato naujausią savo darbą Michiko. Šį kartą savo firminį žemais dažniais pulsuojantį skambesį prodiuseris nusprendė sujungti su lengvais lotynų muzikos motyvais. Tam, kad idėja būtų išpildyta nepriekaištingai, į savo virtualią studiją jis pasikvietė išskirtinio balso savininkę, ispanų dainininkę Melody ir pasaulinę žvaigždę Jasoną Derulo. Pasaulio muzikos leidiniams atlikėjai pasakojo, kad šis bendradarbiavimas gimė labai natūraliai, o pats Jasonas Derulo džiaugiasi galutiniu rezultatu. Išgirdęs DJ Goja atsiųsta demo versiją, iškart pamačiau bendro projekto viziją ir supratau, kad tai turi skambėti viso pasaulio radijo stotise, o mano šių metų atradimas Melody į kūrinį įnešė tikro ispaniško temperamento. Esu labai laimingas galėdamas pasidalinti naujausią dainą su jumis. Pasigarsinkite, įvertinkite šį tarptautinį projektą ir jei šis vasariškas ritmas jums tiks, nepamirškite balsuoti už šią dainą na mūsų puslapyje laluna.lt.
2: DJ Goja featuring Jason Derulo and Melody Michiko.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: ant bangos.
1: Giovanni ir Nora Blue vasarą tęsia bendru kūriniu Vakaras ilgas. Ši daina kviečia mėgautis akimirkomis, kai muzika, draugai ir vasaros vakarai susilyja į vieną nuotykį. Patys atlikėjai sako, kad kartais vakarai tampa ne tik linksmybėmis, bet ir istorijomis, kurias prisimename dar ilgai. Būtent tokią nuotaiką jie siekia perteikti ir šiame kūrinyje. Vakaras ilgas skamba lengvai, šiuolaikiškai ir turi visus ingredientus tapti vasaros vakarėlių himnu. Kartu su daina buvo nufilmuotas ir net tradicinis vaizdo klipas, tikrame vakarėlėje ant Vilniaus stogo terasos, kuriame dalyvavo ir gerbėjai. Jeigu šiandien dar tik planuojate savo vasaros vakarą, ši daina gali būti puikus jo garso takelis. Patiko kūrinys? Balsuokite už jį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Giovanni featuring Nora Blue. Vakaras ilgas.

0: orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 22-24 laipsniai šilumos.